0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טאטו, חתוך תוכן, 1988.

חצי מהמתאמר היא הקדושה. אנחנו נסדר לך פלה זולה, אנחנו הגינקולוגים המבטיחים, נפתור את העולם ממשיכים.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יוסי בבליקי, אלבום המצעדים, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סטינג, 10 סמנרס טיילס, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: בילי הולידיי, Lady in Satin, 1958.

romance first to try. Here is the chance we can.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בילי הולידיי, Lady in Satin, 1958.
2: You've changed.

let's play. It's a heartache anyway.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: שמונים ושמונה. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
5: איזו

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
3: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
2: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.
1: 88. איזה קול נעים. קוראים לה נועה ארגוב. נועה היא הנכדה של סשה ארגוב.

שני זה הראשון החדש. תשאר את נועם בטן. תשאל את מישל, שני שאין, שני לא. תשאל כל בולגרי, הוא יגיד לך. שני, כך סובו של רגע, זזה. מה זה הריח הזה? בחירות? מלחמות? לפני מתן תורה השמיים מתאפרים והשמש לוקחת שלוק כזה עם רעש מהסוף של המילקשייק מהעננים. המלהקת של ג'יימס בונד מחפשת. מחפשת 007 מנוער. חדש.

מינה שהזמינה את השמש, והשמש לא כל כך רוצה לבוא. אם זה נראה אבסורדי, נשמע אבסורדי, ומתנהג באופן אבסורדי, זו כנראה המציאות. קוקורו קוקו. היי ידידיי,

בוקר טוב. בוקר טוב, ציפור. בוקר טוב, קייטנו. קייטנו הקטנו. תסתכלו עליה. היא גבוהה. היא גבוהה.

0: קטנה ואבותיה קלות, אומרת מזל טוב ליואב קוטנר, אומרת מזל טוב ל... פרי קומו, קחו פרי.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

מחלק לכם קפה. אנשים עם רכב חשמלי. Save it for a rainy day. חייבים להטעין לפני שהם עולים לכביש. ואם לא הטענתם, הרדיו מזיז את האוטו לבד. ידידיי, הארץ שלנו קטנה בכדי להכיל את המציאות. או שלום לך ארץ נהדרת. אין לי ארץ אחרת. אחרת זה היה אחרת.

Τζαμπαζιάν, κταντώνετε. ארץ על הבוקר, ארץ עצמי. אוי ארצי, מולדתי. מחורה שלי.

0: crazy. ידידיי, 7:22. קצת יש לנו חסויות, יש לנו גם דיווחות, דיווחות עם כיסוי. ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, יש לכם שם אומס, ידידיי. ממחלף שפירים ועד מחלף חמד, חמד של אומס. ממחלף ינאי ועד מחלף פולג, לג, לג, לג. יש לכם גדן באומס, כל הכביש עכשיו באומס. לכן הרדיו, הרדיו בא לשחרר. בחסות? בטח בחסות.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: אתם בהורמודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: לא כפוף ולא כפוף בכלל. אז ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. יש אומץ ליפה, אבל לא נורא, אני מכין קפה. מיד חוזר, ממש ממש מיד. זה 4 דקות, אני כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. מה זה מיד?
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: פסטיבל בלי גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20-23 במאי. חפשו ברשת בלי גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
15: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
16: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
17: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את 4 המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
16: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
18: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
16: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
19: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
16: בשורת הרדיו העברי הראשון הכתה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
20: כל ירושלים.
21: זה היה מאורע היסטורי.
20: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
22: זה היה לא רגיל.
16: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
24: איזה יופי.
25: אתם על כאן 88.
24: נכון, נכון.
25: המוזיקה הכי טובה.
24: הכי טובה.
26: 88. 90. ג'ון טרבולטה הגדול. קיבל תשואות ודמות.

הוא ביים סרט בכאן והפתיעו אותו עם פרס מפעל חיים. איזה ברט יפה.

טרבולטה, טרבולטה מאז ועד כאן. תבוא לשבועות. תראה, יהיה יפה.

0: ילדתי שלי.
1: אצלנו במחלבה שומעים רק שטראוס בסינפוניה מספר 9%. במיוחד לבקשת הפרות, חלב עם הרוח באוויר הפתוח, כי אצלנו באחו לא בוכים על חלב שנשפחו.

0: great Tony Bennett. Happy birthday.
1: Thank you.
2: היי, ידידיי. התוכנית משודרת בחסות לקטוז. מפעל נעליים לילדי שמנת. טעים לי עם בולגרית. נעים לי עם בולגרית.

0: לא לא לא לא אך מתכוננים באמריקה לא לא לא לא לא יום יום בין הדבורים לבין הדיבורים מתכוננים למונדיאל אריק היה יושב בתוך הטלוויזיה ובתוך האוזן רדיו ולא מפסיד אף
1: מילימטר. מרגו מברזי אנצ'לוטי דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינו אילה רויה וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו סילס ברולין. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schip, Wilkif, Van Basten, McCoyst, McClish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Careca, Vichy, Koeman, Julit, Alsamendi, Fonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехов, Каясов, Эсковар, Альварез, Оларти, Кочея, Салина, Смичель, Бутрагеню, Везу, Визарета, Хеслер, Ройтер, Огент,

0: Canigia, Buruciaga, Pasqualdo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligita, Buccia, Pacchio, Walker, Pierce, Robson, Gaspar.
1: Cama, Vala, Spoh.
0: Roya, Vasquez, Francisco.
1: אין הוא היה יושב על סן פרנסיסקו על המים ולא היה אכפת לו כלום חוץ מהכדורגל, חוץ מהכדורסל. מילה לא תשמעו ממני על הבחירות.

אוהדי הכדורגל בעולם יודעים שעוד חודש יוצאים למונדיאל. אוהד כמו אהלה היה יושב בימי המונדיאל או אולימפיאדה ומתבצר מול המסכים.

0: נהנה בה.
1: תגובה תנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

0: אתם אומרים על יער חדרה, אה? עד צומת הרואה, אתה רואה? אתה רואה? יש עומס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: ככה? ככה? מבית פריסבי?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

Baie di Dai. זו אני, הגבינה בחום. מכינה את עצמי לשבועות. טוביה החולב היה אומר, אל תוותר על הקממבר.

Αυτιπούς. אז המילים במורד הגרון מתחלקת מועקה. לא מספיק טוב, היא צועקת, אני לא מספיק טובה. העכבר מרחוב אילת שש, זה עם הרגש, אומר שהוא אוהב אותה. בכל זאת היא צועקת, אני לא מספיק טובה. וזה כואב,

0: שכטר מילים ולחן.
1: וזה קורה
0: אלה, אתה היית בסביבה שם, נכון? אתה הפקת אותם? היית אז מנכ״ל עד ארצי? אמרת להם שבע? באקורדים? העכבר מרחוב אילת שש. זה עם הרגש. זוכר שפעם היא הייתה יפה.

0: האף טיפוס של הפרסום. לרחוב אילת 6.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: מה, באמת?
3: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
12: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
14: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
13: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בקול רם וחזק. תאמין במלאכים.
1: השעה בחסות.
2: צריכי

שני היום, כן, כמו מקום שני. שני זה הראשון החדש, תשאל את מישל.

פפסי. מחפשים ג'יימס בונד חדש. בשבע זה היה מתאים, זה ב-007, עכשיו זה 008 ו-0. חדש. אם אתם מתאימים להיות אנגליים, מנוערים, כמו שון קונרי, כמו דניאל קרייג. אנחנו באנו להזכיר, באנו להעיר, באנו לזמריר. היא לא מסתתרת, היא משתפרת. קורה בטיוואן, ערך לנו יפה איתי צימר,

Bond. James Bond. Rutsim boker? רוצים מקושקשת? אני אכין סלט. סלט רחוק.

בבולגריה קמים בבוקר ושואלים את עצמם איך נערך? נכין להם גיבץ? זה פסטיבל מוסקה. איפה נשים את הגבינה? איפה נשים את הגיבץ? נחביא אותו בשביל, בשביל ליד הברכות נחביא את הגבינה הבולגרית.

פרויקט נהדר עם לחנים של אלונה טואל, עם השירה הנהדרת של יהודית והמילים של יורם תיאר לב. ידידיי, 8:17 דקות, לא מכינים את הגבינות, לא לא לא, חג מתן חלב. אני אחוז התרגשות, רק אתמול, רק היום,

רחוק מכאן יחף בעצם הולך ביער לישן בגשם על הגשר הקטן ולחלום

0: את הגבינה שלי? מי נגע בקממבר שלי? משהו מסריח בממלכת החלב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: אוי, כפוף. אוי,

0: מחפש דיווח רק לבנות. יש כזה. ב-AI אומרים, היי ידידיי. ב-AI אומרים, היי ידידותיי.
1: עכשיו מחפש, רגע, אל תפריעו, אל תפריעו.

0: כביש 70. כביש 70. כביש 70, נו. מצומת קברי ועד הכניסה לנתיב השיירה. אומץ, אומץ, אומץ, אומץ. מהכניסה למגידו, או, או. ועד צומת מגידו, או, או, או. צומת מלא עומסים שתהיו לי כבשים. בשבועות יהיו שם כבשים. כל העומסים נהפכים לכבשים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

רבותיי, גבינותיי ורבותיי, מתכוננים, מתכוננים לשבועות, לוקחים את הגיטרה הלאומית לאורך המיסיסיפי.

34 כאן אצלנו ברדיו, המכשיר הזה שעכשיו עודים לדבר היי, זה פול, הוא מביא לו הכל, מתים על אלוויס, כן, כן, הוא מביא לו את הגבינה, הוא מביא לו את הגבינה בחום. טוביה החולב היה אומר, אל תוותר

0: שמעתי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

את זה אפשר לשיר בבולגריה. בטח. לא עושים בשר בטעות, זה יכול לייצג אותנו. בטח, לבוא עם זה לבולגריה. הייתי שולח את זה וזה לבולגריה. עם השיר הזה?

הוציא את הקליט. הולכים לסינרה מהשעה שלוש, דפק לכמה וויסקי ותפסנו ראש. החבר ואני קלות מאנטזים, יורדים באלגנט לרחבת הריקודים.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה. נתניה.

0: מאוחר. איך הם נגשתינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פרייר של אף

0: לחטפנים, לחובבנים. יצא אלבום נחמד, בטח לא פרייר של אף אחד. עוד מעט אני אומר ביי ביי ידידה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבי 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
6: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.

התקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר.

0: תחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
1: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88.
3: נכון.
2: המוזיקה הכי טובה.
3: כן.
4: 88. עושים תיקון. עושים תיקון גם למוזיקה, גם לתקשורת. עושים תיקון באופן כללי. יש הרבה תיקונים. ובינתיים אנחנו אומרים ביי ביי ידידיי. אחרינו תומר מולביזון.

Mewtwo. כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מול וידזון איתכם.

מציינים 30 שנה לצאת אלבום של להקה שמאוד אחת בתלמידות של יוטיוב, במיוחד של יוטיוב בתחילת הדרך. אני מדבר על האלבום Everything Must Go של Manic Street Preachers, וקל לשכוח בגלל ההצלחה הכבירה שהלהקה הגיעה אליה, עד כמה העתיד שלה היה נראה לא ברור בשנת 96, אחרי האלמות של חבר, המייסד, הגיטריסט, הכותב המרכזי בלהקה, ריצ'י אדוארדס, שנה קודם לכן. האלמות שעד היום לא ברור לאן הוא נעלם ומה בדיוק קרה לו. לא מעט אנשים הניחו שזה פשוט הסוף של הלהקה, אבל במקום להתפרק הם בחרו לעשות, ליצור אלבום שהוא נשימה מחדש. השיר אוסטרליה, לדוגמה, אחד הרגעים שבהם השינוי הכי הורגש במוזיקה של הלהקה. אם בשנים המוקדמות Manic Street Preachers עם ריצ'י אדוארדס נשמעו כמו להקה שכל הזמן דוחפת קדימה, עם כעס ומתח, פתאום יש תחושת מרחב. אפילו השם הזה, אוסטרליה, לא באמת מתייחס רק למדינה, אלא יותר לרעיון של בריחה. מקום רחוק מספיק כדי להתחיל בו מחדש, או לדמיין חיים אחרים. כן, זה נכתב מתוך פנטזיה לברוח מהלחץ והתקשורת שרדפה אותם אחרי האלמות של ריצ'י, והזיכרונות שרדפו אותם. אז הנה אוסטרליה. Manic Street Preachers. מתוך Everything Must Go. אלבום התחייה מחדש של הרכב.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם במודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: כאן 88, אנחנו בודקים הקורה בכבישים, והפעם רוצה להטריע פשוט שבכביש 3, באזור דרום, כל היום היום, עד 10 בלילה, הנתיב הימני חסום בסמוך לצומת טוביה, מערב. בסדר, אז מי שגר שם באזור, קחו בחשבון.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: יואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
16: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
17: 90 שנה לשידור הציבורי.

0: נובמבר, שנת 77. היינו כחולמים.
1: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
0: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
2: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
0: מבצע השידורים הענק.
3: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
4: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
0: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
5: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
0: זה היה אירוע היסטורי.
6: No more war, no more bloodshed.
0: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
2: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. אנחנו נשארים בקאנטרי, עם אחד הכוכבים העולים בשנים האחרונות של הקאנטרי בארצות הברית. בעיקר סיפור הצלחה גם מחוץ לגבולות מצדי הקאנטרי. קוראים לו זק בריין, כבר דיברנו עליו לא מעט בעבר עם שירים אחרים, ועכשיו אנחנו לשיר שנקרא פלסטיק סיגרט, שדי זוכה להצלחה בעולם. והשיר הזה נכתב בעקבות פרידה. הקסם של זק בריין בתכלס הוא שהוא נשמע כאילו יושב לידך מאוחר בלילה באיזה בר ופשוט מתחיל לספר לך מה קורה איתו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים. אז בכביש 1 אזור המרכז עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, זה הדיווח הכי עדכני, 9:18 דקות עכשיו, 9:31 דקות, ואנחנו להפסקת פרנסה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

a Thin Man, בוב דילן, אחד השירים האניגמטיים שלו. כן, בעיקרון שיר על עיתונאים בתקשורת, אבל גם על עצמו. איש מורכב דילן, נו, שבוע הבא נחגוג 85, ואנחנו נחגוג לו בכאן 88, שבוע גדוש בתוכניות, בתוכנית אחת גדולה, והפרטים בקרוב. בסדר, תתאפקו קצת. אנחנו עכשיו לבן שלו, ג'ייקוב דילן, שניסה והצליח להוכיח שהוא לא אבא שלו בשנות ה-90. האלבום הראשון שלו נכשל עם הלהקה שלו The Wallflowers, אבל השני היה הצלחה גדולה, הרבה בזכות שיר שנכתב בעקבות מוות של חברה קרובה, והוא כתב בעצם שיר על עייפות נפשית ועל כך שממשיכים קדימה כי אין ברירה. זה הפך ללהיט גדול, אבל בתכלס גם מלהיט היחיד שלו. One Headlight, The Wallflowers, 30 שנה לאלבום ולשיר הזה. זה אלבום מצוין אגב, מרענן באמצע כל הגרנג' והבריט פופ, יותר אמריקנה כזה, מושפע מטום פטי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: כאן.
1: כאן.
2: קרן נויבך.
3: כאן.
2: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
4: כאן.
2: אריה גולן.
5: כאן.
2: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
7: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
6: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: like an Egyptian Bengals.
1: Ayo, ayo.
0: כאן 88. כאן תומר מול ויזון אתכם, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד. נעשה את זה עם פורטיס אחרוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

So Darling, כאן 88, כאן תומר מולביץ'ון איתכם, אנחנו לשנת 96, סאונדגארדן אחרי הצלחה של סופר אנון, חוזרים עם אלבום Down on the Upside, אלבום הרבה פחות מלוטש, הרבה פחות מנסה לכבוש את העולם, אולי כי הלהקה קצת התחילה להתעייף מגרנץ', שנים היא כבר עשתה את זה, ובכלל, הם רצו להתנסות ולחפש, וזה גם אלבום באמת פחות מצליח, זה גם להקה שכבר מתחילה להתפרק מבפנים, אבל יש לו רגעים, יש לו רגעים יפים. על השיר הבא, אמר הגיטריסט, זה שיר שהיה בין הביטלס לבין ACDC. וקריס קורנל כתב את הטקסט על הרצון להתנתק, להרחיק את הרעש, את הלחץ של העולם הפנימי, החיצוני שחודר פנימה. שנים הוא ייאבק בעניין הזה, כידוע לכם. Blow up the outside world. Soundgarden. מתוך... Down on the upside.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
0: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

the world, Red Hot Chili Peppers, כאן 88. Red Hot לקחו את ריף הגיטרה הזה, אגב, מהריף שבפתיחה לא בסיום, לקחו אותו מלהקה בשם בג'י, בשיר שנקרא ברדפן, משנות ה-60, והנה מאור כהן מצטט את הריף הזה בשיר חדש שלו. היום יפה. חדש וכיפי שלו, עם החצוצרה של ספי ציזלין. הליין חצוצרה הזה התקע לכם בראש. ראו זה ארטר.

0: המוזיקה, המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.
1: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
2: כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, ואנחנו, זה אפילו לא היה פרנסה, זה היה קידום עצמי. אנחנו לשיר חדש של The Ship Dogs. זה קבריזי. ממשיכים את דרכם של האולמן ברדרס, של ג'י ג'י קייל, של ה-70's בקיצור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
13: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
14: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
13: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Drop the Pilot. ג'ואן אונטרדינג. קוראת לבחור לזרוק את מי שיש לו ולבוא איתה. לחץ על תמשוך את הכיסא מפלט, מה שנקרא. שלח את הטייס למקום אחר. אני אנהג. אני אטיס. כאן 88, הלכתי לאיבוד עם המטאפורה הזאת. כאן תומר מולביצון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים יחד, נשתמע שוב מחר, ובואו לערוך איתי. ובינתיים, עוד אחת שמנסה לדרבן את הבחור. אדל. Rumor has it.

היי, אתם ואתן על כאן 88, שלום, יום שני שאין שני לו, עכשיו 11:04 דקות. אנחנו כאן איתכם, מלווים את היום שלכם עם מוזיקה מעולה שערך בן ג'וריני. אני שירה נאות, שמענו עכשיו את ביורק, 1993, וינוס איזה בוי. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש כאן מישראל, היא נקראת עולמי. רק ב-19, כותבת כל כך חשוף, כל כך פשוט, זה נקרא מישהו מסתכל.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
9: כאן 88, חזרנו. מנערים את המחלה, מחלת האהבה. עם דפש מוד, שייק דה דיזיז.

כאן 88, 11:18 דקות. אנחנו נשמע עכשיו את ה-YAYAYAZ מתוך האלבום מוסקיטו מ-2013. זה שיר על התאהבות בבחור שנפל מהשמיים עם הילה מסביבו והמיטה התמלאה נוצות. האנלוגיה המובנת מאליה, שיר מעולה בעיניי, הוא נקרא סקולג'.

הרולינג סטונס שרים שיר במקור של סטיבי וונדר, הוקלט על ידי הלהקה בלילה שבו מת בריאן ג'ונס, הגיטריסט המייסד שלהם, חודש אחרי שהוא פוטר. אתם ואתן על כאן 88, 11 וחצי עכשיו, אנחנו נשמע את בק, האיש שאחראי לכמה מהשירים העצובים ביותר בעולם, אבל גם לאחד השירים הכי מצחיקים בעולם. זה לוזר.

כאן 88-11-33. ככל שהקאנטרי האמריקאי הולך ונהיה יותר פופולרי, ככה הוא גם מתרחב ומתחילים לקרות בתוכו דברים מאוד מעניינים. זה קורה בהרבה ז'אנרים, אבל אנחנו עכשיו נדבר על קאנטרי. אנחנו נשמע עכשיו משהו מאוד מעניין שקורה שם. קוראים לו גרג פרימן. הוא מכניס אווירה של ג'אז, חדשנות, הרבה הרבה הרבה יופי. זה נקרא קרטן. חדש אצלנו בתחנה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
13: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
12: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Absolutely.
1: מאני.
0: I certainly was in the right.
1: השיר היחיד שבו המעבר משבע שמיניות לשמונה שמיניות נשמע חלה כמו חמאה. באמת, אני לא צינית. כאן 88, אנחנו מסיימים שעה ראשונה לתוכנית שלנו ביחד, אבל מיד נמשיך לשמוע מוזיקה מצוינת, זה לא באמת משנה לכם. עד 12 נשמע את לילי, ההרכב של גל תורן וגיא לוי. זה נקרא בייבי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88
3: All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

אמי ויינהאוס, 12 ו-3 דקות, אתם ואתן על כאן 88, היי, צהריים טובים, כיף שאתם איתנו לעוד שעה ביחד של מוזיקה נהדרת שבוחר בן ג'וריני. אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש להרכב ג'אנגל הבריטי, שתמיד חוזרים לאיזושהי אווירה נוסטלגית וחמימה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה. איזו פס

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. כאן 88, חזרנו. הפיקסי זה שיר שפותח את דוליטל. דיבייזר.

אריק איינשטיין, היה לנו טוב, היה לנו רע. אתם ואתן על כאן 88. לפני כמה שבועות, בהסקט המצוין חיות כיס, עלה פרק על עלייתם ונפילתם של פסטיבל מטאור וחברת ההפקות נרנג'ה שעמדה מאחוריו. זה ממש חלק מדברי הימים של האינדי בישראל. אני מאוד מאוד ממליצה להזין לפרק הזה. אני מיד נזרקתי למה שבעיניי הוא סיפור רק הצלחה, רק עלייתו. של נרנג'ה, וזה שממש בשיא ההצלחה שלו, הם הביאו לכאן, לישראל, את מק דה מרקו. וגם את השיר הזה הוא שר כאן אצלנו בברבי. זה Freaking Out the Neighborhood.

אתם ואתן על כאן 88, 12:28 דקות עכשיו. מייסי גריי פתחה לנו חלק נהדר של התוכנית, שיהיה בו רצף של היפ-הופ, משהו באמת ללקק את האצבעות. נתחיל בשיר חדש להראפרית שלנו, עדן דרסו, מתוך האלבום השלישי שלה שנקרא פוטנציאל. לשיר הזה קוראים רע או טוב. חדש לעדן דרסו.

0: הבטחנו וקיימנו. אלה סייפרס היל. הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים עם עוד קצת היפ-הופ.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
11: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
12: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
14: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
15: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ראפרס דילייט, מה שנחשב לשיר הראפ הראשון אי פעם, 1979. האגדה מספרת שהוא הוקלט בטייק אחד בלבד. איזו היסטוריה. אנחנו נחזור עכשיו שנתיים קודם לכן, נשמע את ברי ווייט, השיר שלקח את הסול שלו לתוך עידן חדש של דיסקו. זה נקרא It's Ecstasy When You Lie Down Next to Me.

דאפט פאנק ופרל וויליאמס. איזו הרמה לסיום הזמן המשותף שלנו להיום. תודה רבה לכם, בן ג'וריני, כפרה עליו בחר את המוזיקה, אני שירה נאות, תודה שנתתם לנו ללוות אתכם ביום שלכם, רוני ורטיימר ייקח את זה מכאן אל תוך הצהריים. עכשיו רביד פלוטניק.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן אהלן, צהריים טובים, לונדון קולינג, וגם אנחנו, תוכנית הצהריים של יום שני בשבוע, כאן 88, yeah.

קלאש, וגם אנחנו איתכם עד ארבע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. ואתם. וגם שי, עם ניגון עתיק במעטפת חדשה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. שי מוציא אותנו לדרך. שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: Yeah, Blur. Song number two. בעצם number three, תוכנית הצהריים של יום שני, הפסקה number one, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
7: למוליזנה.
5: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
14: C1 כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל אספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
0: כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו אנחנו עם פלסיבו לספשייל נידס.

Fighters. סופרסטאר. 25 דקות אחרי אחת. כאן 88. עכשיו עם קורין הלל, יונתן גפן ושיר לשירה.

דניאל יצחקי, עם אלבום בכורה, בלי בושה בכלל. אחת מבחירות האורחים שלנו, אחלה שיר חדש. ועכשיו קאבר לניל יאנג. Only love can break your heart. לוקחים את הערבות הקנדיות לסנט אטיאן.

סופר נייצ'ר עם הסאונדים החלליים האלה של לפני כמעט 50 שנה. אל טבעי, אל טבעי, או מאל טבעי אל קאבר לקרייזי של אלניס מוריסט. כבר כמעט 14:45, אתם על תוכנית הצהריים, יום שני, כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
0: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
2: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
6: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
7: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
12: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
11: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: עשר דקות לשתיים, תוכנית הצהריים, נשארנו שניים, בעצם שלושה, אתם, אני ומשינה.

0: חותמים עבורנו הדלתות את השעה הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. אנחנו עכשיו נעבור לאדו סייד, לשעה השנייה.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88. אתם על כאן 88.

Crazy Like Sunday Morning, יום שני, שתיים בצהריים, שתי דקות ועוד, שתיים ועוד שתי דקות, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, ואנחנו כאן, Easy, עכשיו עם Sam Henshaw, ב-Hair Down, עוד אחד מבחירות האורחים שלנו. השנה היא 2026, כן? אבל זה כל כך מחזיר אותנו אחורה וכל כך בטוב.

0: רוד סטיוארט. ואנחנו שעה שנייה של תוכנית הצהריים, הפסקה קצרה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
5: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

החברים של נטשה, מתוך אלבומם השני, השינויים בהרגלי הצריכה, כשהם עדיין עמדו על קו הזינוק, הם הוציאו את אלבום הבכורה ב-1989, וזה קאבר בשיר מאלבום הבכורה, בחסות רועי פרייליך והמתוקים רצח.

בוב גלדוף, Don't Like Mondays. אנחנו דווקא בעד, אבל אתם יודעים, זה שונה בין ימי המנוחה שלנו לבין שאר העולם. עכשיו 29 דקות אחרי 2, בואו ניקח את התקליט, נהפוך לצד שני, נניח את המחט. את לאסט, את ג'יימס קאן, ואתם על תוכנית הצהריים של יום שני.

0: This music may contain hope. זה שם האלבום החדש של ריי. ממנו גם לקוח הסינגל הזה, I know you're hurting.
1: It's gonna be fine. It's gonna be alright. It's gonna be okay.
0: עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: תוכנית הצהריים של יום שני, צד בית. עכשיו חזרה לילדות. The child.
1: Them that's not shall lose.

0: הרבה סטייל היה לצמד הזה. אלפיה אנדונה. שכבשו את העולם עם הרגע הקצת שבור הזה. Uptown Top Ranking. רבע, קצת אחרי רבע לשלוש, הפסקה ונמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
14: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
15: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: הערב בכאן 11, זמן אמת בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
17: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לא ממש מונסון, אבל תופעות מזג אוויר מקומיות, אביביות, ups and downs כאלה. כמה בשנה אנחנו מקבלים מזה? ואת המונסון של ברי סחרוב אנחנו מקבלים כאן בתוכנית הצהריים כל פעם בברכה. למיכה שיטרית יש לומר. חמש דקות לשלוש, כאן שמונה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88. אתם על כאן 88.

איזה כיף לפגוש את פול סיימון ואת חוליו. Down by the schoolyard. אהלן אהלן אהלן, שעה שלישית. תוכנית הצהריים של יום שני. כאן 88. אנחנו כבר מציגים לאוזניכם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, סינגל של זאק בריין. שנקרא פלסטיק סיגרט. מכיר סיגריה משוקולד, לא מפלסטיק. בעצם כן, מכירים הכל. Well, I ain't written a love song in so long as your hair leads. אבל את השיר הזה בואו נכיר יחד.

0: מקארטני המלך, Hope of Deliverance, מתוך אלבום Off the Ground 1992. אחרי האלבום הזה הוא סוג של ייחד את הביטלס לאנתולוגיה הזכורה לטוב. כאן 88, תוכנית הצהריים, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
4: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שערות אבואב.
1: למוליזנה.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בטח, בטח לא פריירים. שלוש ורבע עם הדג נחש. שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני. שבוע מקוצר כזה יש לנו.

0: גם טונה לא. פרייר? הוא רק הולך לטונה פארק.
1: מפגר וגאון ומנפח את העולם כל פעם בדרכך שלך. לגבי מחר יש לנו סשן בערב אצל נירון, כבר תהיה אצלו, שאני אוסף אותו.

לעשות עם הדרקולה. מה לעשות עם טיים אימפלה? רק עוד ועוד מזה. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו במנח שכיבה. Tears for Fears. Head over Heels.

ג'וני מיטשל. I think I'm falling in love. קצת אחרי 3:30, אנחנו באמצע חודש מאי, אמרנו כבר אביב לא ממש יציב, אבל אנחנו כבר עם העיניים קדימה אל סוף הקיץ, עם השיר המקסים של ורד קלפטר, ספטמבר. ספטמבר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
3: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
12: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
13: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
14: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
15: Are you ready?
16: Israel!
15: Israel has taken the lead. 220 points.
17: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן, הערב, בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
18: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
17: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סטיוארט עוד פעם שנייה, הפעם עם פייתון לי ג'קסון, הרכב שמקורו באוסטרליה, אבל לשיא שלו הגיע in a broken dream, 1972. 9:49, זמן לעוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, והפעם פל ג'יי and common sense. Uvas.

You Ain't the Problem. גם אנחנו לא למיטב אני יודעתי. אז איפה הבעיה? הבעיה שהזמן שלנו נגמר, כי הגלגל מסתובב, אתם יודעים. כן, ו... Blood, Sweat and Tears סוגרים את תוכנית הצהריים של יום שני.

אז זהו, אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים בשבוע המקוצר הזה. נגיד תודה לאבנר גורלי, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר, גם יום רביעי, נשתמע כאן בין 1-4, ואולי אפילו קצת יותר. וקבי דסטה כבר מחכה לכם מהצד השני של השעה 4. שיהיה המשך יום טוב, ושהגלגל יסתובב בכיוון הנכון. יאללה ביי.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: לא ניתן לעצור את הרוחות כשהן זקוקות לך. Red Hot Chili Peppers עם Can't Stop. שלום. שלום לכם. גם אותנו לא ניתן לעצור, אגב. אנחנו ממש לא יודעים איך להפסיק להביא לכם שירים שאנחנו אוהבים. פשוט לא הצלחנו לעשות את זה. אז נמשיך גם בשלוש השעות הקרובות. חברים, חברות, צהריים טובים. סמדר שפר ערכה היום, כמו תמיד. אני כבידסטה איתכם עד שבע. ואנחנו עם אור כהן, שגם בעצמו אגב לא מצליח לעצור. אנרגיה יפה מאוד שהוא הביא באלבום החדש שלו, עם השפורת אפרוביט בולטות מאוד, המקצב, הגיטרה, הברס סקשן, הנחוש. שיר חגיגה, אבל גם שיר על שלב ההתפכחות בחייו של יוצר, של אדם. אבל זהו לא שיר עצוב, זהו יום, היום יפה.

0: יהודית רביץ. ועכשיו הכל בסדר. זו בדיוק המנטרה שאנחנו צריכים. יותר מתמיד, ברגעים כאלה שנייה לפני שרואים מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף גנות, עד שפירים, מלטרון עד שורש, כביש 2 עד ליסה ליקום עד מחלף פולג, ובכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ואנחנו יוצאים להפסקה לא ארוכה בכלל, כבר שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: לא אוהבים
10: רובוטים,
9: זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: לא אוהבים רובוטים, זה
10: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: למקור, למקור, למקור.
10: כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

סם פנדר, Rainy N. במקור יצא באלבום השלישי שלו, והכניסה של אוליביה דין שכאן איתו, עם הבית שהיא כתבה, הגיעה מאוחר יותר. אגב, נכון לעכשיו, ב-UK לפחות, השיר הזה מתחרה עם השיר אמברלה של ריאנה וג'י-זי, על תואר הדואט של גבר ואישה ששמר הכי הרבה זמן על המקום הראשון במצעד הלהיטים. אי פעם, שיר מעולה, בכל זאת קצת מפתיע, כי הוא לא קליט באותה עמידה, אבל סם ונדר ואוליביה דין באמת בתקופה הכי הכי יפה שלהם. ומכאן, מכאן 88, אנחנו עם רמי פורטיס. חלום כחול.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
2: אז אנחנו מציצים בכבישים ונראה שיש עומס תנועה בכביש אחד ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 מהכניסה ליקום עד מחלף פולג, ובכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. ומכאן אנחנו להפסקה באורך סביר לגמרי, ואנחנו כבר שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.

קידס. כמעט 20 שנה עברו מאז שיצא השיר הזה של MGMT, והיום הוא רק מגיע לרמות פופולריות יותר ויותר מפלצתיות, פופולריות קיצונית, כמעט בכל פלטפורמות הסטרימינג. ואתם על כאן 88, אם אנחנו כבר בשיאים. הרי סטיילס, בשיא ההצלחה שלו, נעלם לארבע שנים, מנוסה את הדבר הזה שנקרא לחיות, אסף חומרים, ואז חזר עם לא להיט קאמבק קליט בטירוף, לא, פשוט שיר אלקטרוני מאוד אימרסיבי, שנפתח עם שורה שאני מאמרת שתהפוך לאלמותית. אל תיקחו שבועים. אפרטור.

0: around the world, מסביב לעולם, ונמשיך להסתובב בהפסקה, וכבר נשוב ממש, אבל ממש בישראל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
4: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
3: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: Are you ready?
10: Israel!
9: Israel has taken the lead. 220 points.
11: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
12: טל ברמן.
13: כאן.
12: איילה חסון.
14: כאן.
12: רועי קייס.
13: כאן.
12: איתי בלומנטל.
15: כאן.
12: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
16: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
11: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מדינה קטנה, כעברת, מובילים אותנו לסוף השעה הראשונה, שנסגור אותה עדיין במדינה המתחמקת מצרה שלנו.

The Doors Love Me Two Times, פעמיים לפחות, בכל זאת שעה שנייה שלנו. צהריים טובים, חברים שעדיין ניתנו, ולחברות שמצטרפות. אנחנו ממש באמצע הדרך כבר להיום. סמדר שפר על העריכה, כמו תמיד, אני כבידסטה, ואנחנו עם שיר של גרג פרימן מהקיץ האחרון, מהאלבום האחרון שלו, שהוא הרפא בו לגמרי מהדקדקנות. אפשר לשמוע את כל המשחקיות והזרימה שהוא נתן לעצמו להכניס לשירים שם, במיוחד בכל מיני הקלטות של חיות משק שהם השאירו בשיר הזה. וגם איפשהו שם באמצע השיר, כששומעים את מה שאפשר לקרוא לו ג'ם, שלו ושל סם הטלה של הקלידים, מתחיל להתפזר ולהסף, זה קרטן. קרטן.

0: כוכב העיר. דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: אז אנחנו מציצות בכבישים, ובכביש אחד כמו שהוא אוהב, יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, כביש 4 ממחלף דרור עד צומת פרדסיה, וממחלף מורשה עד מחלף בר אילון, ומכאן להפסקה, אנחנו כבר שווים עם הצד העדין חגיגתי של ביורק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
10: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
12: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: Are you ready?
14: Israel,
13: Israel has taken the lead. 220 points.
15: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
16: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
15: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
17: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
15: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
18: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
19: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
15: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
20: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
15: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
21: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Blondie, one way or another. בכל תרועה אנחנו מקבלים את החצי השני של השעה הזו. שעות אחרונות של השמש. וכאן 88, אנחנו עכשיו עם סטילי דן, שנתיים קדימה ל-1980. סינגל האחרון שלהם שהגיע לעשירייה הראשונה. הם השתמשו בה גם באחת ממכונות התופים הראשונות אי פעם, כדי להגיע בדיוק לציל התופים שרצו. ברור בנוסף לאקוסטים ששם. וזה היי 19.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: מבט קל נוסף בכבישים, בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד הראל. כביש 4 ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, וזה מרגיש מספיק. ומכאן לרדיוהד.

פייק, פלסטיק טריז. כאן 88, אנחנו עכשיו עם חדש של עולמי, שם יפה, עולמי סיני, מאלבום הבכורה של השיר, אינדי פופ נקי, דאבל טרקינג, צלול מאוד על הקול שלה, שנשמע כמו שאלות שמהדהדות שם בראש שלה, ובשיר זה מישהו מסתכל.

0: סיוון שביט, את מיד משקד מאות, כאן 88 מכאן, אנחנו להפסקה וכבר נמשיך עם עוד כמה שירים שיסגור יפה עוד שעה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
6: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
13: C1 כוכבית 5651.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
1: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לנדאו, גיא לנדאו, לנדאו זה שם הבמה שלו, שיר שלו מלפני 3 שנים, שהוא חזר איתו אחרי הפסקה די ממושכת, זה מתוך פרויקט הסול הראשון שלו, Afford You, ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרים כבר שעה שנייה, עוד שעה לבננו, את זו סוגרים עם The Smiths.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

והדבר הראשון שהם היו עושים זה לשחרר את כל הבנים שלהם. נז ולורן היל עם תרחיש שנעים מאוד לדמיין If I Ruled the World. ואתם על כאן 88, אנחנו משתדלים לפתוח שעות ככה חדשות רק עם תרחישים נעימים. זו השלישית שנפתחת עכשיו בעריכתה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, אנחנו נקבל יחד את הערב. אני איתכם עד שבע, וגם איתכם עדן דרסו בשיר החדש שלה, מאלבום החדש שלה. מתעל את, את רוחם של דני סנדרסון ואולרצ'יק עם יויה. שיר חדש מאלבום פוטנציאל. וזה רע או טוב?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בהורמודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: אז בכבישים, בכביש 2 יש עומס תנועה מכניסה ליקום עד מחלף פולג, כביש 4 ממחלף דרור עד צומת פרדסיה, ובכביש 5 ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ואנחנו יוצאים להפסקה. כאן 88 כבר נשוב עם שיבה הביתה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקוש שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: על סי-וואן כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש בסי-וואן ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סי-וואן, כוכבית 5651.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

סווימינג. עוד רגע שוקעת השמש, וזו השעה, וזו גם עונה. אריאם כאן 88, ואנחנו עם עוד ועוד אהבה מהסוג הגלילי. ב-2018, תומר ישעיהו כתב את שיר האהבה הזה עם גיטרה יוונית שלוחדת איכות מסוימת מהסרט של אסף סבן, בית בגליל. שיר שסוגר את הסרט.

0: תמוז, שיר שמוחזק באיפוק רב על ידי התופים של מאיר ישראל, שרק לפני חודשיים הלך לעולמו לאחר מאבק במחלת הסרטן. אני לא יודע איך לומר לך, ואתם על כאן 88, נלך אפילו אחורה בזמן, לימים הנאיבים, לפחות במוזיקה הנאיבים, ה-60s.
1: היי, היי, פולה.
0: עם פול ופולה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: הצצה קלה בכבישים, כביש 1 עומס נועם ממחלף לטרון עד שורש, כביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, מרגיש מספיק, 10 שניות ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

Playground Love. קראתם לכאן 88 עם עוד אהבה, אבל בימים טרופים כמו שלנו. והרבה שירים יצאו בשנים האחרונות שמכירים בזה שאנחנו בתקופה מופרעת ברמה הגלובלית. ואחד היפים שבהם, היפים ביניהם, זה של ג'יימס בלייק. זה מאלבום האחרון שלו. על התמודדות עם פחד קיומי, אבל בעיקר ההתחייבות להיות מאוהב בתוך כל זה. Trying times.

פרסי סלאג'. אין הרבה צורות לאהבה ב-60s, במיוזיק, במוזיקה, אבל אהבה מיוסרת היא צד חזק. אבל פרסי סלאג' יודע איך להגיש ייסורים בטעם, ואתם על כאן 88 עם מי שלקח הרבה השראה מהתקופה ומפרסי ובטעם והפך את זה למשהו משלו, ליאון ברידג'ז, Coming Home.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מאני טיים.
2: ובמאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25-28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
9: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
12: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
13: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
12: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
13: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
14: Are you ready?
15: Israel!
14: Israel has taken the lead. 220 points.
16: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן, הערב, בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
17: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתוך פארטי פופר, אלבום בכורה שלה. היא כתבה אותו קצת אחרי 7 באוקטובר, אחת מרבות ורבים שכנראה שמעו בלופים את השיר Lover, Lover, Lover של ליאונרד כהן בתקופה הזו, ודרך השיר הזה היא החליטה שאהבה היא הכל והכוח שדרכו היא רוצה לדבר את הכאב של הימים האלה. זה I'm a Lover, ואתם על כאן 88, נעים לומר שלום עם כוונה לשפר את העולם, הזמן שלנו נגמר להיום. תודה לכם שהייתם כאן איתי, תודה לסמדר שפר שערכה כל כך יפה, אני כבידסטה. תודה לכם גם על התגובות הטובות, זה נותן לשתינו המון כוח לדעת שהיה רגע כלשהו שעשה לכם טוב. ולפני שניפרד עם שיר מתעתע, נזכיר, 813 ימים חלפו מאז שהיימנוט קאסו נחטפה מביתה.

0: אנחנו כאן.
1: שיר נחמה, תוכנית הערב של כאן 88, בה כל אחד מאנשי התחנה, כל יום, כל ערב, מביא את עולמו אליכם בלי מסננים, בדגש על מוזיקה שמנחמת ומרגשת אותו. אנחנו התחלנו לעשות את התוכנית בסבב האחרון של הלחימה. נזכיר שהלב עדיין עם תושבי הצפון שסובלים מהתראות גם בימים האחרונים, ו... מצד השני, לכל מי שלא נמצא בצפון, אין בושה בלהמשיך לנחם, להתנחם ולהתרגש ממוזיקה בכל יום בשנה. לי קוראים בן ג'וריני, ובשבוע שעבר בחרתי לשתף צד שלא שותף בתוכנית הזאת מבחינה מוזיקלית, והיא מוזיקת מועדונים, האוס, הטכנו, האלקטרו וכו' וכו', אבל מהצד הכי מרגש והמנחם של הז'אנר. אני מודה שקיבלתי מכם המון אהבה הרבה יותר ממה שחשבתי על התוכנית ההיא, ולכן היום אני מתרגש להציג את פרק ב' או ווליום ב' כמו שאוהבים לכנות בסגנון הזה, ואנחנו מתחילים.

0: is all very simple. Tied your mind. Happy
1: whirlwind.
0: Love.
1: סופה.
0: Hate. Sadness.
1: זה השם של הקטע הזה.
0: It's all very simple. Mind state.
1: ממש אפשר לשמוע איך הסינתסייזרים מחכים צלילים של משאבי רוח כאלו ואחרים. מי שאחראים על הקטע הזה לשלישיית מפיקים בשם וומדו קידס. הם החלו לפעול באזור 94-95 באטלנטה, והם נחשבים מהממציאים של השילוב בין ההאוס או הדיפ האוס לאמביאנט, שבקצרה אמביאנט זה את הג'אנר של מוזיקה אלקטרונית שמתעסק בעיקר בצלילים ללא ביט, שכבות על שכבות של מקלדות, סינתסייזרים ולפעמים כלים חיים שיוצרים אטמוספירה חדשה. מה שוומדו קידס עושים זה לקחת את אותן שכבות ענקיות שלא היו מגיעות בדרך כלל להאוס ולהוסיף אליהם ביט של ריקודים וגם את הנאום הזה ששמענו באמצע. בתוכנית הקודמת וגם בקטע הפתיחה ששמענו עכשיו התעסקנו במוזיקה אלקטרונית מרגשת מאוד, אבל מצד מלטף ועדין. זה, בתוכנית הראשונה זה עזר לי מאוד לתווך את המסרים אליכם, וגם זה מאוד טוב לפתיחה, אבל מרגיש לי שאנחנו מוכנים להגביר קצת. את המפיקים הבאים שאנחנו הולכים לשמוע אתם מכירים. אלה הם הקימיקל ברדרס. עם הקטע סטאר גיטרה. גם נותנים בראש וגם מרגשים ביחד.

קימיקל ברדרס, סטאר גיטר. אתם על כאן 88, שיר נחמה. היום זה פרק ב' של המהדורה האלקטרונית המרגשת, המנחמת, במקרה הזה מעצימה ואופורית יותר מהכל, עם הקטע הזה סטאר גיטר. השילוב בין גיטרות למוזיקה אלקטרונית הוא לא תמיד קורה, גם הוא לא תמיד עובד, אבל הרכבים כמו Chemical Brothers צריכו לגרום לו לעבוד וגם להוציא את כל הכוח שיש לגיטרה ביחד עם הכוחות של המכונות, ואולי מתוך זה מגיע הרגש הגדול שיש כאן. האמת שהקטע הזה זכה לתחייה מחודשת השנה אחרי שקווין פארקר, הסולן של טייב אימפלה, הוא תקלט אותו בדי-ג'יי סט שעשה בתחנת רדיו די ויראלית והיפסטרית בניו יורק בשם לוט. זה היה קצת ויראלי המומנט שהוא מנגן שם, וגם היה מאוד מעניין לשמוע ממש בטרק הזה הרבה צלילים של גיטרה שקווין פארקר לקח מכאן להרכב שלו, טייב אימפלה, שזה היה די מעניין. בתוך עולם הדנס והדי-ג'אים, האספנים, תמיד היו קלאסיקות קלט, כאלה שעוברות מדור לדור, לא מאוד מפורסמות, לא מצליחות במצעדים, אבל הדי-ג'אי הזה מנגן את זה, והדי-ג'אי הזה שומע אותו וגם מנגן את זה, כנראה כי הרגש בהן הוא מאוד מאוד חזק. ותוצאה של הדבר הזה זה שיש שירים בני 40 או 50 שעדיין אפשר לשמוע בכל סוף שבוע במועדון ריקודים כבר מסוף ה-70s או אפילו מתחילת ה-70s, בלי שהקהל בכלל יודע מאיזה שנה הקטע, כי זה לא כמו רדיו שאני אומר לכם את השמות, אלא הקהל ברחבה הוא פשוט מקבל את הגלי קול לאוזניים דרך הסיסטם, ומעבר לזה הוא יכול אולי להשתמש היום בשזם או לשאול את הדי-ג'י, אבל זה מה שיש לו. אחד מאלבומי הקלט המרגשים ביותר בעיניי הוא של בחור בשם ברנארד פברה, אני מקווה שאני אומר את השם משפחה נכון, שיצר בסוף שנות ה-70 את הפרויקט Black Devil Disco Club. מתוכו יצא כל מיני קלאסיקות, אבל יש אחת שנשארה מאוד מפורסמת, בטח מכל מי שעוקב אחרי אנדרו ודרהול, שזה שיר נחמה לרוע אחר לגמרי, אבל נתעכב רגע על Black Devil Disco Club ונשמע את הקלאסיקה דיטל דיסקו שיצא ממנו מהמרגשות שקיימות לדעתי 1978. קוראים לזה Age Friend. כאן הרגע שהוא פחות מלטף, הוא יותר ערפדי.

0: Black Devil Disco Club. H Friend. קלאסיקת איטלו דיסקו מ-1978. עד היום בקלאב כולם מרגישים את הרגש שהזמר הזה, שאפילו אני לא מצליח להבין מילה אחת ממה שהוא אומר, אבל הוא איכשהו חודר ללב, זה משהו באטמוספירה הזאת. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קלה קלה וחוזרים עם אחד שמאוד מאוד אהב את הדיסקו ואת האיטלו דיסקו בכלל, ונתן על זה ספין משלו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: שואבים רובוטים, זה יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
11: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שמונים ושמונה.

זה מתחיל כמו שיר ריקודים, שיקגו, דטרויט, קלאסי. יש את הזמרת, טרייסי תורן, יש את הביט, ואז נפתח כל הרגש עם הפזמון המטורף הזה. מדובר ברמיקס של מורגן גיסט, שהוא חצי מצמד שקוראים לו מטרו אריה, שהם אחרים בין היתר על דור מפיקים שעשה הרנסנס לצלילי דיסקו מחודשים, דאב דיסקו, פוסט דיסקו, יש לזה מיליון שמות של עיתונאים שנתנו לו באינטרנט, אבל כמובן שאם הם כאן, הם לא שכחו את הרגש לרגע, ואפשר לשים לב שגם פה, שהוא עושה בשלב יותר מאוחר, אנחנו לא מדברים פה על סוף ה-80s שבהם הסגנון הזה הנפוץ בניו יורק, אנחנו מדברים פה על טייק 2000 של הדבר שגם שומר חסד וגם נשמע טיפה אחרת, יש לו את הטאץ' שלו. הוא עושה פה רמיקס לזמרת בשם טרייסי תורן. כשאתם שומעים דבר כזה ברחבה, אתם בטוחים שזה הולך להיות שיר ריקודים רגיל, ואז זה נפתח וזה קורה, ואתם יודעים שזה חד ללב לגמרי. האמת שאם כבר אנחנו אסוציאטיביים בנוגע לקלאב עצמו, לפעמים מהצד, הצלילים של המתכות של מוזיקת המועדונים עשויים להישמע בתור אלה עם הכי פחות נשמה. מכונות תופים, צפצופים וצלילים מלאכותיים, זה קצת קשוח, זה לא יודעים, לא בדיוק משם מגיעות הבלדות עם הנבל או עם הפסנתר, זה הרבה יותר קשוח מזה. בקטע הבא, המפיק האוסטרלי אנדרס הופך את האסיד האוס, אולי אחד הז'אנרים עם הכי הרבה מכונות בתוך המוזיקה האלקטרונית, לאחד מהרגעים המרגשים ברחבה, ובאמצע יש שם ווקולים שלי תמיד נשמעים כמו חתיכות מאוקיי קומפיוטר של רדיואד. קוראים לזה ריברד.

מה ששמעתם עכשיו זה היה Reasons של מפיקה בשם שטפי, שהיא בכלל מפיקה שהרבה יותר מוכרת מצלילי טכנו רציניים מאוד, מנגנת המון בברגיין. סצנת הטכנו של ברלין היא לגמרי אחת מהפרצופים שלה, וזה קטע כל כך קטני ומרגש. אני שמעתי אותו במסיבה בתל אביב ולא הכרתי בכלל, וזה רגע שזכור לי עד היום מהרחבה, בתור רגע שבו גם אני, גם האנשים שהייתי איתם, אבל גם האנשים הזרים ברחבה, כולנו התרגשנו מזה ביחד. וכמו שאתם רואים, זה לא קטע קצר, ניגנו את כל האורך שלו, וזה היה בהחלט קסום.

חזרה לסיפורנו, אתם על כאן 88, שיר נחמה, מהדורת הקלאב, הפרק השני של הבתכלס. בעצם כל אחד אמור להביא שעושה את התוכנית שיר נחמה בכאן 88, הוא מביא שירים שמנחמים ומרגשים אותו. בשבוע שעבר ניסיתי פה בפעם הראשונה להביא את הצד המרגש והמנחם של מוזיקת המעדונים, של ההאוס, של הטכנו, של האלקטרו, ועוד ועוד ועוד. איטלו דיסקו, היה לנו פה היום כל מיני. ובעצם זו הפעם השנייה שאנחנו עושים את זה, ועכשיו אנחנו שומעים את הקטע ריזנס של סטפי. בעצם בניגוד להאוס וטכנו וכל הבלה בלה שכבר אמרתי מקודם, יש סגנונות שהם הרבה יותר ביחד עם כאילו מרגש, כמו לדוגמה אינדי רוק. אינדי רוק הם מרגשים והם רגישים והם עברו פרידה או שהם עברו איזה משהו בחיים והם כותבים אליו את השירים. אז הנה הרכב ששילב, קוראים להם דנטל. זה אולי הקטע הכי מפורסם של ההרכב. ומי ששר פה זה הסולן של Death Cab for Cutie, בן גיברד. וזה בעצם משהו בין קטע האוס מרגש לבין שיר אינדי רוק רגיש.

and Intel. לטרקורים, This is the Dream of Even and Chan. ספציפית כאן זה הרמיקס של Super Pitcher Compact. ובעצם אנחנו מנגנים את זה כדי להסביר שגם יש המון ממשקים בין הז'אנרים שמביאים עוד צדדים מרגשים ועוד אופציות שלא חשבנו, כמו שבקימלקל בראדרס הם ניגנו על הגיטרה החשמלית, וכמו שבקטע הזה של דינטל, מי שעושה את הווקל זה הסולן של Death Cab for Cutie, להקה של האינדי רוק, בן גיברד. הקטע הבא הוא של הרכב שאני מתבאס ששכחתי לנגן אותו, כאילו לא שכחתי, לא היה לי מספיק מקום בתוכנית הקודמת, ואני מאוד שמח שיש לנו זמן לנגן אותו בתוכנית הזו. בעצם הם היו חלק מהגל הראשון של ההמצאה של הטק האוס, שזה שם שאולי שמעתם, הוא בא להיות איזה משהו באמצע בין טכנו להאוס, אז זה הפך לטק האוס, וכשזה התחיל בבריטניה, זה היה מאוד שונה ממה שאנחנו שומעים אותו היום. זה היה מסיבות שבהם הגרובים היו מאוד מאוד מהירים וגם מאוד מאוד ארוכים, קטעים של 9 דקות, של 10 דקות, של 12 דקות, שבהם הגרוב וטופים נשארים אותו דבר, ומה שקורה בצד זה כל האופוריה הזאת, כל הפדים וכל הרגש שהיה קורה שם. אחד מהרכבים הכי משפיעים מוזיקלית, גם הכי גאונים מוזיקלית של התקופה הזו, זה סירקוליישן, שהיו מוציאים קטעים לפי שמות של צבעים. ככה בכל אלבום בכורה שלהם והסינגלים שלפניו וקצת שאחריו, הם עדיין עושים לזה הומאז'ים מדי פעם. זה סיין, טורקיז.

משהו לא כל כך נפוץ במוזיקה אלקטרונית, זה שההרכבים הם מוזיקאים כל כך מוכשרים, שהם יכולים לגרום ל-400-500 איש ברחבה להרגיש את אותו רגש בלי להגיד מילה אחת. זה טורקיז, סיין, של סירקוליישן. דמיינו את זה לקראת הזריחה כזה. סוף סוף הערב. גם אנחנו מתקרבים לסוף הערב, האמת שזה היה לא מכוון, אבל תראו אותנו. תודה רבה לכם שהזנתם. לי קוראים בן ג'וריני, זה היה שיר נחמה בכאן 88. גרסת מוזיקת המועדונים שעדיין יכולה לרגש ולנחם וככה להשאיר חותם על הלב, לפחות במקרה שלי, אולי. אני מקווה מאוד שאני לא היחיד. השיר שיסגור לנו הוא עוד איזשהו סוג של איטלו דיסקו, יותר מהצד הפופי, כמעט שיר של צמד שקוראים לו סלי שפירו. אחד שמאוד ידוע בקרב כל חובבי האיטלו דיסקו, וזה שיר שאפשר לפוצץ במערכת ענקית עם מיליוני אנשים, ודרך הקול הזה שלה וההפקה, כולם יבינו בדיוק באיזה פינה של הלב זה נוגע. קוראים לזה I Know, עם זה אנחנו נסיים, ואני מאחל לכם המשך ערב נעים. ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.

0: ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
2: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: Are you ready?
4: Israel!
3: Israel has taken the lead. 220 points.
5: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
6: תודה רבה. היום יום, עם ישראל חי.
5: אנחנו כאן, הערב, בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
7: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
5: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן 88. השעה בחסות

0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביצון. כאן 88.
1: So now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. Go to the bar.
2: ערב טוב לכם. כאן 88, כאן תומר מולביצון איתכם, ועם שורשים התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם אחד הגיטריסטים שהשפיעו על איך שגיטרה חשמלית נשמעת, גם אם רובנו לא זוכרים אותו כל כך. השבוע מלאו 30 שנים, למותו של ג'וני גיטר ווטסון, גיטריסט, זמר ומוזיקאי שהתחיל עמוק בתוך עולם הבלוז של תחילת שנות ה-50, בתקופה שבה הגיטרה החשמלית עוד חיפשה את הזהות שלה. ווטסון הושפע מאוד מטיבון ווקר, אחד האנשים הראשונים שהפכו את הגיטרה החשמלית לכלי מוביל בבלוז. אבל הוא, ווטסון, לקח את זה למקום הרבה יותר פרוע, תוקפני ומוחצן, וגם על הבמה הוא ניגן מאחורי הגב ועוד כל מיני דברים שהפכו אחר כך לחלק מעולם הרוקנרול, אלו דברים שהגיעו מהג'וק ג'וינטס. וצריך לזכור, בתחילת שנות ה-50 רוב הגיטריסטים של הבלוז עדיין ליוו את השירים, הם לא היו הכוכבים הראשיים. ואז, כשהיה בן 19, הגיע הסינגל שלו Space Guitar מ-1954, קטע אינסטרומנטלי שבו הוא פתאום שם את הגיטרה בפרונט בצורה כמעט עתידנית, עם דיסטורשן מוקדם, עם צלילים שנשמעו אז כמעט לא מהעולם הזה, והרבה מאוד אגרסיביות. זה היה אחד הרגעים שעזרו להפוך את הגיטרה החשמלית מכלי ליווי לכלי שמוביל את הסיפור. הוא הסביר לימים, I was seeing all these new sounds I could create. I wasn't afraid to take a little further and see where it went. מזכיר מישהו שלימים ייקח את זה עוד יותר גדול.

הג'אם של ג'ימי הנדריקס עם סטיב ווינווד, ג'אם שנולד ממאניש בוי של מאדי וודרס, ממנו נולד וודו צ'יילד, סלייט ריטרן. כאן 88, שורשים מהדורת הבלוז, ומן הידועות שכשהנדריקס הגיע לסצנה בלונדון, אלמוני, אבל מלווה בצ'ס צ'נדלר מהאנימלס, הוא הגיע להופעה של קרים, ועז לבקש לנגן איתם. הוא עלה לבמה, התחבר למגבר הבאס, ובחר לבצע את קילינג פלור של האולינג וולף ויוברט סמלינג, שיר שקלפטון וקרים לא ביצעו כי קלפטון חשב שזה שיר קשה מדי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
7: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
0: כאן 88.

Crossroads, סקרים, הביצוע האלמותי שלהם לסטנדרט הבלוז של רוברט ג'ונסון. במידה מסוימת הם הפכו אותו לסטנדרט בלוז רוק, והגדילו את המיתולוגיה של רוברט ג'ונסון. כאן 88, מהדורת הבלוז, השבוע לפני עשור אגב, קלפטון הוציא את I Still Do, אלבום של מוזיקה שכבר לא מנסה להוכיח שום דבר, רק נהנה מהיצירה. זה די ניגוד מדהים לאיך שהוא היה בקרים. אנחנו נוריד גם הילוך, אז גם יהיה ניגוד מוזיקלי. I Still Do נשמע כמעט כמו הצהרה קטנה. אני עדיין כאן, עדיין מנגן. ובאותה תקופה של I Still Do, לפני עשור, קלפטון כבר דיבר בפתיחות על בעיות בריאות שהקשו עליו לנגן. אולי בגלל זה, זה אלבום שנשען פחות על וירטואוזיות, למרות שהוא מעולם לא היה וירטואוז, הוא גם לא ניסה, כן? אבל זה פחות נשען על יכולות, ויותר על ניסיון חיים וטון ותחושה.

0: נעד, דידה פלד, מתוך האלבום החדש שלה, I Wish You Would, שכולו מוכווה לבלוז, וכרגיל אצלה היא מכניסה את הג'אז לבלוז בעדינות. כאן 88 שורשים, מהדורת הבלוז, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים עם עוד אחד מהאלבום החדש של דידה, מחווה לסטנדרט הבלוז, Sitting on Top of the World.
1: One sunny day, she went away.

0: השעה בחסות
1: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריסבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי.

0: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן הערב בכאן 11, זמן אמת, בתחקיר מיוחד. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
1: תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88. השעה בחסות.
3: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: 88. עכשיו, מצב טיסה, עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס, והיום אנחנו ממריאים לאט. פתחנו עם אחד מקטעי הפסנתר האהובים עליי, זה היה ביל אבנס עם פיס פיס. וההקלטה שלו מסוף שנות ה-50 מביאה אותנו אל משהו חדש. קוראים לה אנה רוקסן, יוצרת מוזיקה ניסיונית, אמביינטית. בתחילת החודש היא הוציאה אלבום שני, Poem One, כך הוא נקרא. נשמע מתוכו שני קטעים ברצף. מצב טיסה. מתחילים.

אנה רוקסן על הצלילים היפים והמלטפים האלה מתוך האלבום החדש שלה Poem One, מביאה אותנו אל עוד משהו חדש. זה אלקסיס טיילור, חבר להקת הוט צ'יפ, שלפני קצת יותר מחודשיים הוציא את אלבום הסולו Paris in the Spring. השיר הזה נקרא קולומביה, והוא נפתח עם המילים: כל הקוקאין בקולומביה לא יכול היה לגרום לך לבוא אליי. אלקסיס טיילור, חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון. איזה...

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: כאן 88.
9: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

אתמול שמענו כאן שיר מהאלבום החדש של ביל קלהן, ועכשיו חזרנו ל-2014 ולאלבום Have Fun With God, שהוא בעצם אלבום עם גרסאות דאב לשירי האלבום הקודם שלו, Dream River. מצב טיסה, עוברים למשהו חדש. ברקע עם היוצרת האוסטרלית קרלה דלפורנו. יש לה אלבום חדש בחוץ שנקרא Confession, הולך לכיווני הפוסט-פאנק והדרים-פופ. זה השיר שפותח אותו. Going Out.

אלו הם אללס, וזה קטע הנושא של אלבום האולפן האחרון שלהם, האלבום זומה 85 מ-2023. נשארים עם אללס, שהוציאו בסוף השבוע שיר חדש. גם זה קטע אינסטרומנטלי שאולי מסמן על איזה כיוון חדש. אולטרמרין, אללס. אללס.

אלו הם Broken Social Scene, שהוציאו עכשיו אלבום חדש. זה היה אחד הסינגלים Only the Good I Keep. לפני השיר הזה שמענו את קורט וייל האדיר, שאני כבר ממש מחכה לשמוע את האלבום החדש שלו. ואנחנו מסיימים את הטיסה שלנו להיום. מוזמנים לעקוב אחרי הפלייליסט של התוכנית בספוטיפיי או בטיידל. חפשו שם מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית, ותוכלו לשמוע עוד הרבה מוזיקה חדשה וטובה. נפרדים עם הצמד Widow Speak ששמענו כאן גם בשבוע שעבר. לקראת אלבום חדש, זה No Driver. No Driver.

0: אתם על כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: יופי, יופי, יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: איזה

0: 88.
1: עכשיו בכאן 88, תיקון ליל שבועות, התיקון של יאלי סובול.
2: Up the hill past 694.

All my favorite singers couldn't sing. היי, אני אלי סובול, והתיקון שאני רוצה לעשות היום הוא לגלות לכם, אם אתם לא מכירים, את מישהו, הצלע השלישית.

במשולש של שלושת המשוררים הגדולים ביותר בתולדות הרוק. שלושתם אגב יהודים. בוב דילן, לוריד, והגיבור של התוכנית הזאת, דייוויד ברמן. אני יודע שזו טענה לא מאוד שגרתית, אבל אני עומד עליה בתוקף. דילן, לוריד, דייוויד ברמן. זה המשולש. נכון, ברמן הרבה פחות מצליח ומוכר משני האחרים. נכון, גוף העבודה שלו הרבה יותר מצומצם. נכון גם שהוא גיטריסט וזמר פחות טוב, במרכאות כפולות, אפילו מדילן וריד, למרות שגם הם במונחים טכניים זמרים וגיטריסטים מאוד מוגבלים. הכל נכון, אבל הפסגות הפואטיות של ברמן לא פחות גבוהות מהפסגות של דילן ושל אוריד. לדילן יש תגופה עבודה הכי מרשים, רוחב העירייה הכי מרשים ככותב, לוריד הביא את הרחוב, תרבות הנגד לרוק האמריקאי, הרחיב בכלל את מה שאפשר לכתוב עליו ברוק, אבל דייוויד ברמן הביא לשלמות את המבט הפואטי, הפסיכדלי, זה ששר על קו האופק המשונן של מפתחות המכונית, שנשמע בהמשך. אבל עכשיו בוא נלך יחסית להתחלה, האלבום הראשון של סילבר ג'וז, אחרי כמה קסטות באמת קשות לשמיעה ואיפיז הזויים, הגיע האלבום הראשון, סטארלייט ווקר, שהוא כבר קצת יותר קל לשמיעה, עדיין מאוד לו-פיי, והשיר הזה נקרא Advice to the Graduates.

On the last day of your life, don't forget to die. בכל שיר יש לו איזה שורות כאלה שהם כמו יעלומים כאלה שנשארים איתך, יעלומים לנצח אומרים. אז נראה לי אחרי כל שיר פה, פשוט נוציא איזה שורה אחת כזאת. טוב, אני אספר קצת בעצם מי זה ומה זה. אולי חלק מכם זיהו, היה נשמע להם מוכר, שמעו גם את הקול של סטיבן מלקמוס מפייבמנט בשיר הקודם. בעצם מלקמוס ובוב נסטנוביץ' מפייבמנט ניגנו באלבום הראשון של הסילבר ג'וז, וגם ברוב האלבומים היותר מאוחרים של הסילבר ג'וז. בעצם הם התחילו כשלושה חברים, דייוויד ברמן, מלקמוס ונסטנוביץ'. הם הכירו באוניברסיטה, אוניברסיטת וירג'יניה, עוד אחרי האוניברסיטה הם עברו ביחד לניו יורק, האוניברסיטה זה היה בשנת 85, ב-89 הם עברו ביחד לדירה בהובוקן, ניו ג'רסי, ועבדו כמאבטחים במוזיאון ויטני בניו יורק ביחד, והקימו את הלהקות שלהם. בעצם זאת הייתה ההתחלה, ובאלבום הראשון שממנו שמענו עכשיו את Advice to Graduate, אז באמת שני חברי פייבמנט ניגנו, אבל פייבמנט התחילה להצליח קצת יותר מדי. דייוויד ברמן קצת נשאר מאחור, זאת אומרת הוא גם הרגיש ככה שהם קצת הלכו אחרי ההצלחה שלהם, למרות שזה היה בלתי נמנע. ואת האלבום הבא של הסילבר ג'וז, The Natural Bridge, דייוויד ברמן כבר עשה בלי מלקמוס ונסטנוביץ'. אני חושב שהאלבום הזה הוא מסמן באמת את ההיפרדות של דייוויד ברמן from the pack, מה שנקרא, מהעדר, מהלהקה, מהפלוטון, כי באמת הטקסטים באלבום הזה הם פשוט ברמה יותר גבוהה ממה שכל אחד אחר כתב באותה תקופה, או אולי גם מאז, ברוק האמריקאי וברוק בכלל. זה התחיל להיות כל כך זוהר וכל כך בולט, שאי אפשר להתכחש לזה, וגם משהו במוזיקה, אם תשימו לב, נהיה קצת יותר, קצת פחות לאו-פיי, כי ברמן באיזשהו מקום כבר התחיל לחשוב שאולי הוא באמת מוזיקאי. זאת אומרת, לפני זה הוא באמת לא ראה את עצמו כמוזיקאי, הוא ראה את עצמו יותר כמשורר, שמנגן טיפה גיטרה ושר קצת, בקול קצת צורם כזה, אבל כשהוא הגיע לאלבום השני, הוא כבר התחיל להאמין שהוא מוזיקאי, ובתור משורר הוא כבר בלט וזהר מעל כולם. בוא נשמע את השיר שפותח את האלבום הזה, שנקרא How to Rent a Room. No.

Life should mean a lot less than this. שיר הבא מתוך אותו אלבום, Inside the Golden Days of Missing You. איזה שם יפה לשיר. מי שיגלה איזה אלמנט אני גנבתי מתוך השיר הזה ולקחתי לשיר שלי, שיכתוב לי באינסטגרם ואני אתן לו זוג כרטיסים לאיזושהי הופעה. מה אתם אומרים? Inside the Golden Days of Missing You.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון. איזו פסיק.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: כאן 88.
5: עכשיו בכאן 88, תיקון ליל שבועות, התיקון של יאלי סובול.
6: עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לאלבום שאולי הוא השיא של הסילבר ג'וז, השיא היצירתי, השיא הפואטי. באלבום הזה מלקמוס ונסטנוביץ' מפייבמנט חוזרים לתמוך בחבר שלהם בדייוויד ברמן, מה שהופך גם את האלבום למבריק מבחינה מוזיקלית. וברמן פה באמת מגיע לשיא שלו ככותב, עוד פעם, פשוט נפרד מכל היתר. כתיבה אבסטרקטית, צינית, משעשעת, עמוקה, מלאת רפרנסים, ופשוט מלאת רגש, רגש פואטי. אין לי איך להסביר כמה זה טוב בעיניי. במקביל לשיא הזה, צריך להגיד שברמן כל החיים שלו התמודד עם דיכאון, שבסופו של דבר היה דיכאון שבלתי ניתן לטיפול, מה שנקרא. ובתקופה הזאת הוא ככה טיפל בו באופן עצמוני, מה שנקרא, באופן עצמאי, והידרדר לשימוש בסמים יותר ויותר קשים, ככה שזה קרה כמעט במקביל בעצם להצלחה האומנותית הזאת, וזה השפיע על המשך הדרך שלו אחרי האלבום הזה, שהלכה ונהייתה יותר ויותר אפלה, יותר ויותר קשוחה. אבל עכשיו אנחנו ברגע באמת אולי הכי מנצנץ, הכי זוהר בקריירה של ברמן, האלבום American Water, Random Rules, שמתחיל בשורות, In 1984, I was hospitalized for approaching perfection.
7: In 1984, I was hospitalized for approaching perfection.

0: People ask people to watch their scotch. People send people up to the moon. זה בערך סיכום תולדות האנושות, על פי דיוויד ברמן. אז האלבום הבא, זה כבר אלבום שמצא אותו, מצד אחד באמת מסובך מאוד עם ענייני סמים, ומצד שני הוא מצא את תאוות חייו, קסי ברמן, אשתו, שגם שרה בשיר הבא, והוא רצה, הוא אמר, אני רוצה אלבום שהוא ג'וייס, אלבום שהוא שמח ולא מדוכא, למרות שהחיים שלו היו באפלה. ותשמעו, איזה שיר יפה, טנסי, וגם קסי שרה פה.
1: I saw the river playing in the valley.

punk rock died when the first kid said punk's not dead. אנחנו מתחילים את הירידה עכשיו בעצם, אחרי האלבום הזה כבר מגיע Tanglewood Numbers, שזה אלבום שכבר הדיכאון והסמים מחלחלים אליו בצורה יותר מוחשית. נשמע את השיר הזה, Punks in the Beer Light, שכאילו אני חושב מעביר את התחושה הזאת.

I love you to the max. אני עוד כמה דברים שצריך להגיד על דיוויד ברמן בתקופה הזאת, זה קודם כל בתקופה הזאת הייתה לו תקופה שהוא כן התנקה והצליח לצאת גם לטור, הוא בעיקרון אף פעם לא יצא לטור, הוא שנה את הדבר הזה, הוא ראה את זה כמין משהו מתמסחר נורא שאנשים עושים בשביל להתפרנס, והוא התעניין יותר בכתיבה מאשר בלהופיע, אבל בתקופה הזאת הוא ככה עברי והחליט גם לצאת לטור עולמי, והגיע אפילו לישראל, אני ראיינתי אותו אז לטיים אאוט, הוא היה איש מתוק ומקסים להפליא, ועד היום יש לי בחדר עבודה אפילו את הפוסטר של ההופעה הזאת, שצעירה, סופרת והמאיירת הנפלאה נטלי גבירץ, ואני זוכר שהוא אפילו ביקש ממני, הוא אמר לי, אם אתה יכול תשלח לי את העותק, ראיינתי אותו לטיים אאוט תל אביב, אמר לי, תשלח לי את העותק הזה, הביתה לארצות הברית, בדואר, כי סבא שלי יהיה כל כך גאה. הוא יגיד, אם ראיינו את הנכד שלי בתל אביב, אז כנראה הוא באמת הצליח. כי ברמן בסופו של דבר היה יהודי, ובא ממשפחה יהודית, ומבחינתו להופיע בארץ, זה היה... הוא ציין את זה כאחד מ... הוא אמר, זה הרגע הכי מדהים שהיה לי בקריירה, אחד הרגעים המדהימים בחיים. דרך אגב, יש סרט נורא יפה ביוטיוב שנקרא Silver Jew, שמתעד את הביקור של דיוויד ברמן בישראל, סרט דוקומנטרי של 50 דקות ששווה לצפות בו. זהו, אז בתקופה הזאת הוא יצא לטור הזה, ועכשיו אנחנו נשמע משהו מתוך בעצם האלבום האחרון של הסילבר ג'וז, שיצא ב-2008, ואחריו הגיעה שתיקה גדולה מאוד מאוד. השיר הזה אולי מסביר למה הגיעה השתיקה הזאת, קוראים לו Suffering Jukebox.

0: מתוך האלבום האחרון של הסילבר ג'וז, Look Out Mountain, Look Out Sea, ואז הגיעה הדממה הגדולה. עכשיו, אני אסביר, אני חלק מהקאט הזאת שפשוט פעם בשלוש, ארבע שנים היינו מקבלים אלבום של הסילבר ג'וז, וזה היה המזון שלנו. ופתאום הוא החליט שהוא מפסיק, הוא הודיע שהוא מפרק את הסילבר ג'וז, ושהוא לא עושה יותר מוזיקה, כי הוא רוצה להיאבק בעוולות ובכל מיני דברים כאלה, וגם באבא שלו, שהיה לוביסט די מרושע בוושינגטון, זה סיפור שתכנסו אליו לבד אם תרצו. בכל מקרה, הגיעו 10 שנים של שקט מוחלט, וזה ממש כאב, זה כאב לכל מי שאוהב את דיוויד ברמן. באיזשהו שלב הוא פתח מין בלוג כזה, וזה היה מין תחליף קטן לאלבומים שלו, הייתי כל לילה נכנס ורואה האם בודק אם הוא העלה משהו לבלוג הזה, עכשיו זה לא היה דברים שהוא היה כותב בכלל, הוא פשוט היה אוסף כל מיני הזיות על קבלה ועל כלכלה ועל whatever מהאינטרנט, ולפעמים איזה שירים, וכאילו זה היה הדבר היחיד שקיבלתי מדיוויד ברמן 10 שנים, ואז פתאום יום בהיר אחד, יצאה הידיעה שהוא חוזר אחרי 10 שנים עם הרכב שנקרא Purple Mountains, וכרגיל מספר על איך הוא העביר את 10 השנים האלה. כמו שהוא אומר פה בהתחלה, I don't like talking to myself, but someone's got to say it. Well, things have not been going well. This time I think I finally fucked myself.
1: Well, I don't like talking to myself,

אז האלבום הזה יצא ב-2019, ומילא באמת אותנו בשמחה ענקית, אחרי 10 שנים של דממה, האיש חזר, וחודש אחרי זה הוא תלה את עצמו בדירה בברוקלין, בניו יורק. אני רוצה להקריא לכם קטע שג'פרי לואיס, זמר אינדי ג'פרי לואיס, אמר בהופעה, קצת אחרי שברמן מת, הוא עמד שם, אני ממש תרגמתי את זה לעברית, הוא עמד ודיבר וסיפר שהוא עבד עם ברמן על ארט, לאלבום האחרון, וכמובן זה היה בשבילו מין חלום שמתגשם, כי הוא היה מעריץ גדול של דיוויד ברמן, אבל הוא לא העיז להגיד לו, והוא לא העיז להגיד לו, ותוך כדי שהוא הקשיב לאלבום, אמר, האלבום הזה הוא מכתב התאבדות אחד ארוך, ואני חייב להגיד לו, כמה אני אוהב אותו, והוא התלבט והתלבט, ובסוף, כשהוא גמר לעבוד על הארט, הוא כתב לו מייל, את המייל הזה, ג'פרי אז הקריא בהופעה, ואני אקרא לכם את המייל הזה, כי הוא מסכם הרבה מהתחושות שלי כלפי דיוויד ברמן. אז ג'פרי לואיס כתב ככה, כתב לו, אני חוגג את סיום העבודה על הארט של האלבום, בכך שהמסתי את נגן הדיסקים שלי, בחמישה דיסקים של הסילבר ג'וז, ועשיתי מרתון האזנה אתמול בלילה, והבוקר האזנתי לאלבום יום הנותרים. אתה בטח לא צריך לשמוע את זה ממני, אבל אתה מאסטר מוחלט ומדהים של כוח אומנותי. זה גוף עבודה בעל כזאת עוצמה וכזה כוח, השירים, כל שורה בהם, המוזיקה, השירה, כל הקונספט האסתטי, הביצוע והקיום של מה שהבאת לעולם. זה כמו משלוח סיוע אווירי של 10 טון, של מזון טהור וטעים ומזין לנשמה. מנות פנטסטיות של בישול ביתי של מזון נפלא, שמוצנח על אזור מלחמה מרוסק ומרושש וגובע מרעב מאחורי קווי האויב. אתה היית חייב לטוס בגיחות מתישות ואמיצות ואינטנסיביות מעל לכל דמיון, כדי להביא לנו את מה שהבאת לנו, וידעת שאתה היחיד שיכול לעשות את זה. אפילו כשהמפקדים שלך אמרו לך לא, אפילו כשזה היה נראה כמו משימה בלתי אפשרית או חסרת תוחלת, אתה עשית את זה שוב ושוב. הנשמות שישימו את הידיים שלהם על הארוחות האלה, יקבלו מהם תזונה שתחזק את ליבם, ואנחנו מודים לך על השירות שלך. החיים, המוחות שלנו, הנשמות שלנו, הלבבות שלנו, החברה שבה אנחנו חיים היא אזור מלחמה, וקראו לנו את הצורה לגמרי. ואתה רמבו. אפילו אם הנשיא רייגן היה שם את רמבו על בול, זה לא היה מרפא את לב הלוחם שלו מכל הזוועות שהוא עבר. אבל אולי הוא יכול לעמוד זקוף ולקבל הצדעה. זה גם חלק מהעבודה שלו. ככה כתב ג'פרי לואיס, והוא אמר שברמן ענה לו, זה הפסקה הכי מחמיאה שקראתי בחיים, אני מדפיס אותה כדי לשים בארנק שלי. אז דיוויד, קבל הצדעה גם ממני, מאזור המלחמה המרוחק והנידח הזה. נסיים עם שיר פשוט ויפה, מאלבום האחרון, שנקרא I Loved Being My Mother's Son.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצור, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: עכשיו
9: בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יוסי פיין.
10: לילה טוב, כאן יוסי פיין בכאן 88. אני רוצה קודם כל להודות ל-88 שהזמינו אותי לעשות תוכנית בשם תיקון ליל שבועות, שבה אני עושה איזשהו תיקון לאומן או לאיזשהו סגנון, ובדרך כלל זה לאומנים מהעבר שכאילו קצת אולי התפספסו, או איזה סגנון כזה שהתפספס, אומרים וואו פעם איזה יופי של מוזיקאים היו פה. אז אני החלטתי שהיום אנחנו נעשה תוכנית עתידית, ואנחנו נעשה תיקון של תוכנית ליל שבועות בעוד 20 או 30 שנה, ונבין מה היה עכשיו, שאנחנו מפספסים קצת. כמו שהיה לנו פעם את מתי כספי ויוני רכטר ושלמה גרוניך וכאלה, יש לנו היום דור חדש שכזה, מוזיקאים מדהימים, צעירים מאוד, ואנחנו נתחיל עם האומן הראשון שהוא מזכיר לי קצת באמת כזה כמו את יוני רכטר או מתי כספי, וקוראים לו טוקי שטרן. ובוא נשמע את הקטע הראשון, והקטע הראשון נקרא סבל רב.

0: אוקיי.
1: לא נדרש ממנו
0: זה,
1: פה.
0: טוקישטרן, והוא פשוט מוזיקאי שהזכיר לי הרבה פעמים משהו כזה כמו יוני רכטר או מתי כספי. תשמעו את הקטע הבא שנקרא תופסת, ותבינו, אולי זה יזכיר לכם קצת את מתי כספי.

אוקיי, זה מתוך האלבום האחרון של טוקי, אבל איך גיליתי אותו בעצם? אז זה היה בתקופת הקורונה, ראיתי איזה כמה דברים שהוא העלה לרשתות החברתיות, וראיתי איזה ילד בן 16 כזה, שמנגן על כל הכלים, צילם את עצמו, ועשה כל מיני עיבודים לשירים כאלה של דני סנדרסון, אבל בצורה אחרת, ואמרתי, וואו, בונה, הוא ממש... יש, זה ממש כישרון יוצא דופן, ואז עשיתי לו לייקים, והוא ראה שאני אוהב את זה, אז הוא הזמין אותי להופעה, הייתי הבן אדם היחידי בהופעה, כי זה היה בקורונה, וזה היה במקום שעשה פודקאסטים בשידור ישיר. וראיתי שיש שם משהו מיוחד, ובדיוק אחרי זה הוא הוציא אלבום, תשמעו את הקטע הבא, שנקרא שערה, פה הוא בן 17, החבר'ה שמנגנים איתו פה הם מהבית ספר. אני חושב שזה טל מיילין, אם אני לא טועה. אז זהו, שימו לב לזה.

כן, אז כאן זה בגיל 16-17. אז אמרתי, וואו, זה משפחה כזאת, כי הוא לא יחיד, גם האחים שלו הם מוזיקאים, ממש, ממש, ממש, יש לו אח, נקרא יאלי שטרן, ושיר חדש שיצא, שנקרא שקט. אז הנה, יאלי שטרן.

0: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של יוסי פיין.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור רגע, כי יש גם נשים שעושות את זה, והן עושות את זה מדהים, ויש לנו פה כישרונות מדהימות. אז נרקיס רעם, אין לי למה להשוות אותה במיוחד, כי זה לא היה משהו כזה בדיוק לפני זה, אז אני לא אגיד שזה כמו משהו שהיה, אבל זה... היא מנגנת פה על הגיטרה, והיא גיטריסטית, שיודעת לנגן אולי גם, זאת אומרת, ג'אז וכל מיני דברים, אבל היא יצאה לאלבום עם כל מיני שירים, אז בואו נשמע קצת את הנרקיס רעם. אז הקטע הראשון נקרא בוא ניסה.

אז זאת נרקיס רעם, גם כן אלבום שיצא לא מזמן, ועכשיו נשמע עוד שיר שלה שנקרא אחיזה אחרת.

0: תודה.
1: אז נרקיס רם היא זאתי שמנגנת גיטרה, והיא ממש יודעת לנגן גיטרה בצורה באמת ייחודית כזה, היא מלווה את עצמה. אז בוא עכשיו נשמע קטע שנקרא נהר 5-6, ופה אפשר לשים לב לזה יותר. אז הנה נרקיס רם.

נרקיס רעם, נהר 5-6. הסיבה שקוראים לזה 5-6, כי זאת הספירה שבתוך השיר יש תיבה של 5 רבעים, ואז תיבה של 6 רבעים. אורייט, או 6 מיניות בעצם, 5, לא חשוב. בואו נעבור לשיר הבא, גם כן נרקיס רעם, שנקרא איבי בלילה. ככה זה כתוב, אז ככה אני חושב שקוראים לזה.

אוקיי, לא נורא. זה ליל שבועות. או חג שבועות, או מה שזה לא יהיה, אז בסדר, לא תמיד ישנים בלילה. ביאללה, הדבר הבא זה, קוראים לו יותם זילברשטיין. והוא כבר, הוא לא מהדור הצעיר צעיר, והוא גם בכלל גר בניו יורק, אבל הוא מוציא כל הזמן דברים ושירים, והוא משהו גם כן, כאילו, בסטייל הזה, אתם תכף תבינו, זה קצת יותר ג'אזי ודברים כאלה, אבל זה גם מאוד מאוד מקומי. אז הנה יותם זילברשטיין, יושבים מול הים.

אוקיי, אז זה יותם זילברשטיין, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר שממש יצא ממש עכשיו, וזה יותם זילברשטיין ועמרי אנגל, נקרא אני ואת. עכשיו, עמרי אנגל הוא אח של איתי אנגל, ואנחנו מכירים אותו הרבה פעמים ברשתות החברתיות, הוא מאוד מאוד עושה קטעים כאלה של, הוא מעלה סרטונים מאוד מאוד מצחיקים, ממש מצחיקים וכאלה קיצוניים מצחיקים, ואז פתאום יוצא השיר הזה השבוע, וזה משהו אחר לגמרי, אבל ממש טוב, אז הנה, יותם זילברשטיין ועמרי אנגל, אני ואת.

אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לזמרת הבאה, נעמי גלעדי. עכשיו, היא שרה באנגלית, בדיוק יצא לאלבום שלם, גם כן אלבום מיוחד לאלה. דוקי שטרן הוא הפיק ועשה הרבה עיבודים, ואני חושב שהם היו ביחד באותו בית ספר, אני חושב שזה טל מיילין, אבל אני לא בטוח. anyway, נעמי גלעדי, והקטע נקרא Hotel Room in Paris, חדר מלון בפריז.

אוקיי, אז זאתי נעמי גלעדי, מתוך אלבום חדש שיצא לה, ועל ההפקה והעיבודים, זה טוקי שטרן. אז בואו נשמע עוד דבר אחד שזה הפקה, וככל נראה גם עיבודים שלו, וזה ניר כנען, וזה קטע שנקרא שיר לניר.

אוקיי, אז זה היה ניר קנען, שיר לניר. אנחנו מתקרבים לסיום, וואו, זה עבר לי מהר מדי השעה הזאת, אבל אני מקווה שנהנתם, אני נהניתי, ואני רוצה להודות ליובל אופר, שכאן מפיקה את ה... ועוזרת לי פה ממש בשידור, תודה רבה לך. ויאללה, אנחנו לקראת סיום, אז יש עוד מוזיקאי אחד, גם כן מהדור הצעיר הזה, ושיצא לו כבר, אני חושב, שניים או שלושה אלבומים, אנחנו נסיים איתו, קוראים לו אדם מילשטיין, והקטע, השיר נקרא מהצד שלי, היה לי כיף מהצד שלי גם כן, אני יוסי פיין, נתראה בהמשך.

אמרתי לך כל יום שאת הכי יפה, לא צפיתי לשמוע את זה בחזרה. אבל אחרי ארבעה חודשים שאת ישנה איתי ולא סיפרת עוד לאבא, התחלתי לחשוב אם את בכלל רוצה אותי, ואת אמרת שאת רוצה וזאת

הפעם האחרונה שישבנו, הייתה בתל ברוך, עלינו למזח. זה הרגיש כמו חלום, לא חשבתי לרגע. את ידעת שממחר כבר לא אראה אותך. פעם האחרונה שדיברנו, בכינו שעה כמו שני ילדים. את רק רציתי לשכוח כבר את מה שהיה, אני עדיין מחכה שנשלים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: שמונים ושמונה.
8: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
8: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
9: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
10: אריק איינשטיין ויוני רכטר, האהבה פנים רבות לה, 1976.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין ויוני רכטר, האהבה פנים רבות לה, 1976.

טובלת ספינה בגלים ירוקים. ספינה מפליגה אל סופי מרחקים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין ויוני רכטר, האהבה פנים רבות לה, 1976.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניתאי הרשקוביץ, קולון דה אולד וייז, 2023.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Beth Autumn, Central Reservation, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, האלבום הלבן, 1968.